0: Con el mejor cotorreo es la dupla imparable. Es el show de Miriam y Rocío.
1: Atención, ¿sabías que la cándida es un tipo de hongo que vive en pequeñas cantidades en la piel, boca, intestinos y áreas genitales sin causar problemas? Pero cuando hay una sobrepoblación de cándida, puede afectar seriamente la salud, ocasionando gastritis, acidez, inflamación estomacal, falta de energía, uñas enfermas, alergias, irritabilidad, sobrepeso, picazón en la piel, principalmente áreas íntimas o genitales, afectando también tu vida íntima. Candy Cure es una fórmula natural diseñada para combatir el exceso de cándida en el estómago y otras áreas de tu cuerpo, recuperando tu bienestar de manera segura y natural. Ordena ya Candy Cure llamando al 1-800-824-3102. 1-800-824-3102. No esperes a que las molestias empeoren. 1-800-824-3102. Las primeras 50 llamadas recibirán gratis un tratamiento para la regeneración y vitalidad celular con tu orden. Llama ya al 1-800-824-3102. 1-800-824-3102. Candy Cure, fórmula natural.
2: Hola, soy Yesenia. Te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Con Mujeres Create compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo y con la posibilidad de reinventarte. El podcast es en Spanglish. Te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en quionda.com, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast.
3: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Hola, familia futbolera. Soy Linda Cavazos en vivo. La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. La energía es increíble. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estados. Incluye todos los mercados. Vive toda la emoción al ritmo del deporte y vive intensamente todos los partidos que te encantan. Todo en un solo lugar, con una app. Pongan mucha atención. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL para llevarte tus bonos. Ese es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
5: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por juez en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dqng.co/audio.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance.